0: This is Aureburg FM 93.6, your community station. Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up.
1: We're funny every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Aureburg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En so pas 5 uur, goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgen program. Dit is dinsdagochtend, ons trek al hier bij die 23ste juni. Amper einde van die maand, amper payday vir meeste van ons. Baie welkom bij vanmorgen se program, bietjie koelerig en bietjie natter moet ek sê. Het die paie is, wees maar voorzichtig, dit is redelijk nat en het gaan lekker koud raak vandag. Ook morgen sien ek, is het baie koude dag. Kom ons kyk so bietjie waarna kan ons uitsien na vanmorgen se program. Soos gewoonlik oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en so ook vir die rest van die week. En ek sien het gaan maar lekker koud wees, hoor, so hou maar die baantjies, strykies, jassies nader, want is een lekker koude frontjie op pad met reen wat gaan val vir vandag en morgen. Dan hou ek jou op hoogte soos wat die verkeer aan die gang is, weet jou pad, as die ding op die pad is, werk toe vanmorgen, gaan ek vir jou op hoogte. Op hierdie stadium nog niks redig om te rapporteer nie, alles lyk lekker glad en wel die paai is glad, alles loop glad vanmorgen, maar ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleem is. Jy is natuurlijk baie welkom om saam te gesels so vroeg indien jy op enig iets afkom op die paai, of as jy sommer net wil hallo sê ook, is jy baie welkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021-100-6936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofdtrekke en die weer en verkeer soos gewoonlik, maar kom ons kyk, ek het vir jou lekker muziek om jou wakker te hou vanmorgen, so op Sunrise Shake-up Show vanmorgen. Ons begin vanmorgen met Johnny Clegg, wat sê Skittling of Africa, en inderdaad het ek vir jou Harry Styles wat sê Satellite.

0: Het Harry Styles Satellite, net voordat het ons gehad, Johnny Clegg, wat sê Scattering of Africa. Dit is nou so 10 minute na 5, kom ons kyk so 'n bietjie na die weer soos beloof. Ons begin hier in die strand, Helderberg, Aria, Gorns, Baai, Somerset West, en moet sê vanmorgen lekker koelerig en is lekker nat daar buiten, so 15 graden op die oomblik hier in die Helderberg area. Kom ons kyk na vandagse weer. Vandag het sien ons uit na 'n bietjie reen, wat gaan val so om by 60% kans vir reen met 5 mm wat gaan val, en dan sal so 'n bietjie van 'n winderige, onstuimigere windjie wat ook gaan waai, so om en by 10 knope, 18.5 km per uur. En wat die temperatuur aan betref, redelijk koelerig, maximum van 17, minimum van 14, maar morgen gaan ons 'n ijskoue dag hê, as dit baie koud gaan word, so die koue front wat oorkom, ook bietjie reën wat gaan val morgen. Temperatuur morgen slechts 13 grade, minimum van 8. Donderdag het ons weer so 'n bietjie sonskyn, maar nog steeds koelerig, en dit gaan koel bly reg die week tot en met Sondag, as temperature gaan wissel tussen 17 en 14 grade. So ons het sien uit na koelerige nat week wat volg hier in die Helderberg strand, die Gorns Baai area. Ons kyk bietjie Grabouw ook baie dieselfde, so 15 grade op die oomblik, en ons verwag ook bietjie reën daar, so 60% kans, 5 mm wat gaan val, met so onstuimige windjie in Grabouw van so 10 knope. Vandag koelerig en nat daar in Grabouw, temperature maximum 15 en een minimum van 12, en dan morgen het ons een ijskoue dag ook in Grabouw, as die temperature gaan daal tot en met 13 grade, een minimum van 8, en reënweer wat gaan voortduur. Dan donderdag lyk het of ons dit gaan opklaar met sonskyn weer, maar die rest van die week bly maar lekker koelerig, temperature wat nie is gaan raak hier aan die 17, 18 grade nie, en sondag lyk ook baie koelerig so. Reënweer wat verwag word met koelerige weer vir die rest van die week, ook vir Grabouw. Wat Stellenbosch aan betref, dit is 'n bewolkte dag vandag ook, reën wat ons kan verwag, so 60% kans vir reën met 5 mm wat kan val, en vandag kyk ons na 'n sterkere wind, so 10 knope ook daar in die Stellenbosch. Op die oomblik so 14 grade, vandag se maksimum slegs 15 en 'n minimum van 13, so ook vir môre, koelerige weer met reën wat kan verwag word, maksimum 13 en 'n minimum van 8. Donderdag gaan het lyk my opklaar, temperatuur maksimum 17 met 'n minimum van 8, maar dan bly dit lekker koelerig en reënweer wat gaan voortduur tot en met die naweek ook vir Stellenbosch. As kyk na Kaapstad, op die oomblik is koelerig met so 13 grade, en vandag is daar so 60% kans ook vir reën 5 mm wat gaan val, om so onstuimige windjie ook van so 10 knope, 18.5 km per uur daar in Kaapstad. Vandag se temperature maksimum 17, minimum van 14, met bewolkte weer en reën wat val, so ook vir môre het ons 'n bewolkte dag met reën met koelerige weer, een maximum 16 en een minimum van 10 vir Kaapstad. Dan lyk my, gaan het oor die rest van die Kaap opklaar hier teen donderdag, as die sonnetjie gaan skyn, maar nog steeds koelerig, maximum 19 en een minimum van 11. En dit duur voort met bewolkte weer en, sal ek sê, redenige weer wat voortduur tot en met die naweek, as ons koelerige weer verwag teen Sondag. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. As ek so vinnig loer na die verkeer, moet ek sê, daar is nog niks reg om te rapporteer nie. Ek het so een dingetjie wat deurkom, en dit was een paar minute terug by Jake's Gerbel Drive selfbound. There was a stationary vehicle on Jake's Gerbel Drive, the M7 self to ramp to the N1 inbound left shoulder close drive carefully. Dis die enigste probleempie wat ek het op hierdie stadium, moet ek sê, onthou nie, die paaie is glad, so wees maar versigtig, en dien jy op die paaie is, hou maar jou volgafstand, jou ligte aan, en ja, wees maar versigtig as dit so glad is vanmorgen. Dit is wat jou verkeer aan betref, sowel as jou weer, ek gaan jou op hoogte hou, sodra daar enig iets is, of wat verander op die verkeer. Jy is ook baie welkom om saam te gesels, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021-106-936. Nog lekker muziek wat voortduur, ek het Katy Perry, wat sê Roar.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Dis Calvin Harris. How deep is your love? Net voordat ons gaan, Katy Perry, wat sê roar. Dis nou so 20 minute na 5. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het. Hoop jy het jou koppie koffie. Hoop jy geniet die oggend saam met lekker opwindende musiek vanmôre met die Sunrise Shake-up show natuurlik. Ons het 10 minute van nou, bly gerus ingeskakel. Dan bring ek vir jou die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. Maar intussen bring ek vir jou lekker musiek met The Prime Circle, wat sê she's always get what she wants.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: Hey, lekker vat ek my nou terug na my lekker jong dae. Nou gee ek sommer my ouderdom ook sommer weg. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Dit is nou so 10 minute voor 6. Ongelukkig tyd vir my, tot ziens. En sê baie, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg saam met my vanmorgen met die Sunrise Shake-up Show. Ek het jou wakker gehou. Hoop jy het jou kopie koffie geniet saam met my blegeris ingeskakel. Morgenoggend is ek weer terug hier vanaf 5:00 so blegeris ingeskakel met lekker muziek. Ek hou jou op hoogte van wat op die paai aangaan, die nuus, die weer en ek hou jou wakker met lekker muziek. Ek sê tot ziens met Alex Warren, wat sê Fever Dreams. Tot ziens, tot morgen.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: So kies jy vir ABBA of kies jy vir Neil Diamond vir oggend, laat weet 021 106 9 36. Maar terwyl ek wag vir jou antwoord, is Joe Black volgende met die openbaring.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: Joe Black hier op die HFM Breakfast Show, die openbaring net hier op Helderberg FM.
1: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
0: A friendly reminder of the Schmidhauser Breakfast Battle currently ongoing. Two absolutely fabulous sing-along songs. We've got Neil Diamond with Sweet Caroline versus ABBA. With Fernando.

0: vibey tune coming from Sheryl Crow. All I Want to Do. Let me tell you, all I want to do is sit with a cup of hot chocolate and just, you know, read a book under some blankies. But hey, we've got things to do on this cold and rainy Tuesday.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 8:00. Die DA kritiseer die speaker se besluit om nie Ramaphosa se interdikte teen te staan nie. Die OVK is bemoedig deur die toename in jeugdeelname en die FSA het die sanksies teen Iranse olie tydelik opgehef. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA is bekommerd oor die besluit deur die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza om nie die dringende aansoek om 'n interdik deur president Cyril Ramaphosa teen te staan om met die werk van die Amptsklagkomitee te staak nie. Die parlement sê die speaker het regsadvies en die onderskeie rolle van die nasionale vergadering en die Amptsklagkomitee deeglik oorweeg voor sy besluit het om met die aansoek nie teen te staan nie. George Michalakis van die DA voer aan die komitee self het wel die regstatus het om met die parlement te verteenwoordig.
3: Die parlement verdien 'n speaker wat die parlement, die grondwet en haar verpligtinge teenoor die instansie eerste plaas. Sy kan dit nie aan die afsettingskomitee oorlaat nie. Sy is die verteenwoordiger van die parlement in alle hofverrigtinge en hierdie stap van die speaker skep die indruk dat sy die ANC bo die parlement plaas.
0: Die verkiesingskommissie sê hy is bemoedig deur die sterk deelname van jong mense die naweek tydens kiesersregistrasie. Die kommissie sê jeugdiges tussen 16 en 29 het 'n beduidende deel van nuwe registrasies en algehele aktiwiteit uitgemaak in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die uitvoerende hoof van die kommissie, Sai Mamabolo, het aan die media gesê jong kiesers het ook nuwe registrasies oorheers wat 80% van eerste kiesers verteenwoordig.
4: Young people account for 785,000 of total registration activity, which represents 27% of the 2.9 million transactions recorded. 59% of this are female, while 41% are male.
0: Die voorsitter van die ANC verkiesingskomitee en gewese president Galema Motlanthe het volgens berigte die party se uitvoerende streekskomitee in Johannesburg opdrag gegee om 'n spesiale vergadering te belê om burgemeesterskandidate te benoem. Hy het in 'n uitgelekte brief gesê vorige prosesse om 'n burgemeesterskandidate te benoem voor November se munisipale verkiesing was gebrekkig en teenstrydig met die party se grondwet. Motlanthe sê die burgemeester kandidaat Loyiso Masuku liewers is deur die uitvoerende komitee benoem, maar die ander twee kandidate is aangewys deur 'n vermeende proses wat nie deursigtig en regverdig was nie. In internasionale nuus, die Amerikaanse tesourie het die verbod op die verkoop van Iranse olie vir 60 dae opgehef. Dis een van die voorwaardes in die memorandum van verstandhouding tussen Washington en Teheran. Dit gee tot die 21 Augustus toestemming vir die vervaardiging, verkope en lewering van Iranse ru-olie en petrochemiese produkte. Iranse olie mag nou na Amerika ingevoer word, maar sluit transaksies uit wat Noord-Korea, Cuba of Russiese besette Oekraïne betref. President Donald Trump van Amerika sê die opheffing van sanksies teen Iran kan uitvoer van Amerikaanse plaasprodukte in opstoot gee.
5: If the sanctions go out, money is going to be put into this country. All that money is coming back in the form of purchases of food, which they desperately need. They have 91 million people. They can't feed them. So the money that we lift is going to go to our farmers.
0: In rugby nuus, Engelandse kaptein Maru Itoje kry 'n blaaskans vir die komende Nasieskampioenskap wedstryde teen Suid-Afrika, Fiji en Argentinië. Die 31-jarige Itoje het die Britse en Ierse leeus verlede jaar tot 'n reeks oorwinning teen Australië gelei en daarna in die November toetse en van jaar se ses nasies veldtogte gespeel. Boonop is sy ma intussen oorlede. Hy het in elk van sy laaste twee veldtogte ook 'n wêreldrugbyse aanbeveling van slegs 30 wedstryde per seisoen oorskry. Die hakker Jamie George sal Engeland in sy plek aanvoer. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,906. Die prys van goud is $4,141.77 per fyn ons en die prys van Brent-olie $77.25 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die DA kritiseer die speaker se besluit om nie Ramaphosa se interdik teen te staan nie. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees en daar gaan reën wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 17 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 15 en dan Stellenbosch 16 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, 6 minutes past 8 o'clock. A quick traffic update here on the Timbald HFM Breakfast Show. Looking at the Helderberg area on Broadway Boulevard is from basically just across the part of Flay area, there is some queuing traffic leading towards the Felder. So please be patient as that clears up. From what I can see, I still see a notification of the N2 outbound in the eastbound direction, but there is unplanned roadworks on the N2 in both directions at Old Main Road, the R102. The shoulders are closed, so drive carefully. Otherwise, from what I can see, the only other update is Solaris Pass Road from just before the intersection with Deer Street up until Somerset Square Shopping Centre. There is a little bit of traffic still left. Otherwise, nothing else, but do let me know if you see anything. 021 100 6936. But let's quickly have a look at your surrounding areas. These roadworks on the N2 inbound after the ramp from Mew Way, the M44, the left shoulder is closed. There's a stationary vehicle on the N1 inbound at the ramp to Sonstral Road. The left shoulder is blocked. There was an accident, unfortunately, on the R300 south after the ramps from N1. The right lane is closed. Also, some congestion on the N1 outbound from the ramp to Durban Road, the R302, that at the N1 inbound. There's also a stationary vehicle on the M5 south at the ramp to Coburg Road. The left shoulder is closed. Then roadworks on the N2 inbound after the ramp from Jan Smuts Drive, the M17, the left shoulder is closed. Yet again, please drive carefully. From what I can see, that is pretty much that. Let me know if you do see anything else. But for now, let's get into the music. We've got Ariana Grande, We Can't Be Friends, up first.
6: Rise and shine, Helderberg. It's HFM Breakfast. I'm your host, Wilnay van der Rooyen.
1: This is HFM Breakfast.
6: Mornings, music, and a whole lot of fun.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

in, wanneer was dit? Was dit 2009? Ek kan nie eens onthou wat se jaar nie, maar 2009 het ek vermietsie gekry. So basies wat gebeur het was, ons wet, Tannie Dorothy, back in the day, sy het, ek het 'n paar katte gehad voor Mietsie, en daar het net elke keer iets gebeur, en dit was soos, toe sê my ma vir my, ons gaan nie meer katte kry nie, want dit is vir haar te moeilik, dit is nie lekker nie, all that jazz, en obviously as iemand, ek is soos obsessed met katte, dit was my baie moeilik gewees, en ek was nog, ons was by 'n kerkbraai gewees, of iets soos dit gewees, en Tannie Dorothy het nog daar vir my ma ooreed om hierdie kaartjie van Rospina wat so, ek dink omtrent so 45 minute af weg is vir my af, jy weet, die kat te kry. My ma het bietjie convincing nodig gehad, maar sy het eventually toe besluit, sy ingestem, want die mense wou van die kat ontsla raak. If you catch my drift. Toe sê my ma, okay, so ja, daar het ek toe vir Mietsie, ek en Mietsie kom nou al van 2009 af, sy is saam met my deur my laaste 2 jare van laerskool, ons is saam deur hoërskool, ek is toe universiteit toe, ek het daar my eerste graad gekry, Mietsie was daar, COVID het gebeur toe ek besig was met my honeursgraad, hy, die kat, nee, she loved it, but she hated it, ek wens ek het eintlik foto's nog gehad van hoe sy vir my gekyk het in die aand as ek nog laat besig was met assignments and all that jazz, want sy wil gaan slaap. Sy het my altyd 9 uur kom haal om te gaan slaap, as ek soos, moet sê, ek kan nie nou slaap nie, maar ongelukkig, tragedy and you know, time has caught up and on the 12th of June, I had to say goodbye, which was probably one of the most devastating times of my life. And I want to take this moment for each and every one of you to just think about your pets, to hug them a little bit tighter from my side, to appreciate them for the little things that they do, the little nonsense. Now, obviously, I don't want this to be a sad thing because obviously I'm still quite devastated about having to say goodbye for Mitzi crossing the Rainbow Bridge. So, the breakfast question this morning, all I'm asking is for you to tell me a story about your pet. Dis al wat ek wil weet. Ek wil graag 'n story hoor van 'n dier van jou wat jy gehad het of wat jy nog steeds het. Iets snaaks wat hulle doen. Dalk jy weet al die 5 biljoen byname wat hulle het. Ek het byvoorbeeld my ma se kat Spooky het. Seker die meeste byname in ons huis. I will actually get into that if you'd like in a couple of minutes. Maar vir nou, ek wil net graag 'n lekker story hoor oor jou dier. Jy kan vir my foto's stuur. Stuur vir my foto's van jou diere. You know, just to help me, you know, get through this loss in a sense. Maar stuur vir my 'n lekker story of 'n funny of wat ook al story oor jou dier op 021-100-6936. En terwyl ek wag, ons gaan nog 'n bietjie luister na Taylor Swift se Opalite. The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

0: rehabilitasie vir die kliënte. Jy is wat ons noem 'n reëlingsbeampte, 'n arrangement officer, en wanneer iemand te sterwe kom, sal jy met die familie sit, die naastbestaandes, al die dokumente voltooi, die dienste reël na hulle wense. Maar ons weet daar duik soms probleme op. Dis hoekom ek gesê het, kom ons wees voorbereid. Een van die probleme is waar mense by die huis te sterwe kom, en ons praat nie nou van hospitale of te huise nie, maar by die huis, en daar is nie 'n mediese geskiedenis nie. Wat se probleme ondervind julle daar?
1: Eerstens is dat die polisie en die ambulans moet gekontak word, en dit is baie traumaties vir 'n familie om deur al daai te gaan. Die tweede probleem is dat indien daar geen mediese geskiedenis is nie, moet ons die familie deur die proses vat om dan die geliefde na forensies toe te stuur, sodat hy dan gaan vir 'n nadoodse ondersoek, en dan kan Blue Crane weer intree en die familie bystaan.
0: So Morita, wat ons eintlik vir die luisteraars daar buite wil sê is, sorg dat jy 'n mediese geskiedenis het. En as ek dit sê, gaan en besoek jou plaaslike geneesheer op 'n gereelde basis. Bou 'n geskiedenis op, want dan weet daai geneesheer, as jy te sterwe kom, dan voel hy heeltemal bereid om die kennisgewing van dood te voltooi.
1: Dis reg, ja.
0: So gereeld mediese ondersoeke.
1: Dit is
0: al. Want ongelukkig, luister, soos wat Morita nou gesê het, die wet bepaal, en ja, die wet sê ook, dat as iemand te sterwe kom, dan kan 'n mediese dokter die oorledene ondersoek, en op sy gevolgtrekkings mag hy dan 'n kennisgewing van dood uitreik. Maar ons weet, dokters is nie baie genee om dit te wil doen nie, want baie keer verstaan of weet hulle nie presies wat die oorsaak van dood is nie. So, Morita, sal jy sê, hoe gereeld dink jy moet mense hulle geneesheer opsien? Al is jy nou gesond, hy moet net jou bloeddruk neem en suiker neem en al daai goedjies.
1: Ek sal so een keer 'n maand.
0: Een keer 'n maand?
1: Ja, dit is goed om dan net na jou dokter toe te gaan, net te kyk, is alles nog reg? En ja, indien daar 'n probleempie is, dan kan 'n mens aandag gee daaraan. Of indien nie, dan is jy gelukkig.
0: Dan is jy gelukkig. Want luister, ons, jy weet, soos ons allemaal weet, die dood tree soms heeltemal onverwags in. It's totally unexpected. 'N gesonde persoon kan iewers skielik het sy beroerte aanval of 'n hartaanval of iets. En as daar geen geskiedenis is van 'n mediese agtergrond nie, soos Morita tereg gesê het, dan moet die persoon verwys word na die forensiese Tygerberg of Soutrivier forensiese afdeling. En dan sit natuurlik 'n heel ander story. En dit is nie iets wat ons wil hê familie moet deurgaan nie.
1: Ja.
0: Morita, in jou opinie, waar daar 'n natuurlike dood plaasgevind het, is dit bietjie makliker as wat 'n persoon nou forensiese afdeling toe moet gaan?
1: Dit is baie makliker indien, of veral wanneer, voordat 'n geliefde sterf, hy of sy dit bespreek het met die familie.
0: Jy noem nou bespreek het met die familie. Dit is 'n belangrike punt, want ek weet, naastbestaandes kom in by die kantoor, een van die eerste vrae wat jy vir 'n familie gaan vra is, meneer, mevrou, gaan dit 'n verassing wees of 'n aardebestelling?
1: Dis reg, ja. Baie kere is daar die gevalle waar die familie self nie weet nie, en dit maak vir hulle dit moeilik, want hulle moet dan die besluit neem, en 'n mens het altyd daai wonder, is dit die regte besluit? So, ma en pa dalk in hulle vroeëre jare gepraat van 'n begrafnis, maar omdat grafte so skaars is, moet ons nou die opsie hê, of nie moet nie, is die opsie vir 'n verrassing groter, so dan is 'n mens altyd in two minds, en dit maak het moeilik, maar gelukkig is ons daar by Blue Crane, en ons staan 'n familie by, ons gee die pros en cons van alles, en dit maak vir hulle dan die besluit makliker.
0: So die belangrikste ding is hierso, bespreek het met 'n familielid. Dit kan 'n kind wees of 'n eggenoot, maar laat hulle net weet, wow, ma of pa wil eendag veras word, of ma en pa wil eendag begrawe word.
1: Ja.
0: Dit maak het net soveel moeiliker. Het jy al gevalle gehad waar 'n familie sou inkom, en kom ons sê, dit is nou twee kinders, die seun en die dogter, die seun sê nie, ma wil veras word, die dogter sê ma wil begrawe word, wat nou?
1: Ons gee gewoonlik vir hulle kans om te dink daaroor, en weer eens, ons stap pad saam met hulle en sê vir hulle, sou ons begrawe, dit is die opsies wat ons het, sou ons veras, dan kan julle dit en dit en dat doen na die tyd met die assies. So

0: dit is regtig waar 'n moeilike besluit vir 'n familie indien hulle nie alreeds daaroor gepraat het of hulle mind opgemaak het, ja. Om te sê, luister, ons gaan veras die dag wanneer ons sterf. Net so ook met die dokumentasie wat 'n mens vooraf moet hê wanneer ons op het toneel kom waar geliefde afgesterf het. Mens kry nie altyd die ID nie, want jy weet nie wat ma of pa of oom of tannie die ID gesit nie. So dit sal goed wees as mense hulle dokumentasie iewers kan sit, byvoorbeeld vir die kinders sê, luister, sou ek die dag iets oorkom, kyk in die kas, daar's 'n swart sakkie, al my goedjies is daar.
1: Luister, dit is 'n baie belangrike punt, want soos Marita gesê het, die ondernemer, Blue Crane Funerals, kan slegs begin voortgaan met reëlings sodra ons 'n ID dokument het. Nou, maak net seker dat iemand in die huishouding, en Marlies, ek sien jy kyk my met sulke groot oë daar agter die mikrofoon aan, weet jou naastbestaande is waar jou ID dokument is.
2: Hulle het my paspoort, dan dit.
1: Hulle het paspoort, dit gaan ook help.
2: Okay,
1: dit gaan help. Nee, dit, luisteraars, dit is baie belangrik. Die ID-dokument vorm 'n integrale deel van die hele reëlings en dokumentasie en registrasieproses. So, sê net vir jou man of vrou of dogter, seun, luister, ma se ID is daar in die kombuiskas in die laai, iewers waar hulle weet wat dit is. En nie net, Marita, nie net die ID-dokument nie, ook ander relevante dokumente.
0: Ja, en wie jou dokter is, en dit klink snaaks as 'n mens sê, jy weet nie wie is jou ma se dokter nie, maar daar is gevalle waar die kinders oor see bly. So hulle kry die oproep, ma, pa het afgesterf. So ons as ondernemer vra dan, wie was ma se dokter gewees? En hulle weet nie. So dit is nie iets snaaks nie, dit is normaal. Die kind weet nie wie die dokter is nie, so ons gee dan weer eens kans. Ons moet dan nou uitvind wie was die dokter, waar was die geliefde gewees die laaste tyd, of weet hulle gaan sien, waar is die ID, van dit is alles wat ons nodig het, wanneer ons geliefde in ons sorg neem by Blue Crane.
1: Marita, jy noem nou vooral mense wat oor see is, en ons weet in die Helderberg, baie van ons bejaardes wat hier afgetree is, se familie sit oor see, en dit maak het net 'n bietjie moeiliker, ja, met tegnologie deesdae. Ons kan e-posse stuur ensovoorts ensovoorts, maar 'n ID-dokument, het ma pa 'n polis gehad wat baie belangrik gaan wees op die einde van die dag om 'n eis in te sit, testamente. Nou, baie mense, ek persoonlik, toe my ouers gesterf het, ek het geweet waar die testament is nie. Jy hoef nie fisies nie, weet net die testament lê by 'n prokureur of 'n bank of iewers.
0: Of in die kas.
1: Of in die kas. Of in die kas. Jy weet, ek het 'n oomie wat ek baie goed ken. Hy is in 'n aftreeoord en ons ken mekaar al donkie jare. Elke slag as ek by hom kom, sê hy vir my, "Vio, onthou, daar is so 'n swart tassie daar in die kas. Alles is in daai swart tassie, ja, as iets gebeur." En sê dit vir jou familie. En Marita, ek weet, Blue Crane Funerals het dit 'n bietjie makliker gemaak vir families. Ons het so 'n klompie jare terug 'n klein dokumentjie bekend gestel wat families kan, ons noem dit my versoek, in Engels my request. Hoe belangrik is daai dokumentjie en wat behels dit als?
0: Wanneer ons 'n familie gaan sien voordat daar nog enige sterfgevalle is, want ons kry daai versoek ook, dan sal ons die my versoek saamvat en vir hulle sê dat dit is meeste van die vrae wat op daardie stadium gevra word. So indien julle die lys kan voltooi, sal dit gaaf wees. Plak dit op die agterdeur, op die kombuis, op die yskas. Sit dit net iewers waar dit sigbaar is. So wanneer die dag nou kom, dan weet ons, goed, hierso is die my versoek, dit is wat die geliefde graag sou wou hê, en dit maak vir ons dinge makliker. Want op daardie vorm is die ID-nommer alreeds. So, dan kan 'n mens al iewers begin.
1: Listeners, as Marita said, we've got this little document, Blue Crane Funerals, my request. It's not a legal document, it's just an information document. That's a document you can complete. On that, you can, your choice, to be cremated, to be buried, whether you're going to want a memorial service or a coffin's going to be present at the church, whether you want a big splash or As I say, no frills, no bells, no whistles. You can write down your request. It makes it easier for the family, the next of kin. Dit maak het vir die naasbestaandes net soveel makkeliker as hulle weet, daar is so'n dokumentie, hulle kom in na ons toe, hulle gee vir ons die dokument, en waar jy gewoonlik 2 ure lang met die familie sou sit, om inligting te probeer uit hulle uitkry, want ons moet onthou, Marita, dit is moeilik om soms inligting by 'n familie te kry. Nommer 1, hulle gaan deur hierdie bedroefde stadium. Hulle is hartseer. Nou moet jy persoonlike vrae begin vra, né?
0: Ja. So dit baie van die mense sal ook sê, hoe begin ek met my kinders praat hieroor? Of hulle gaan na die huis toe aftree oord en daar kom die vraag, wie is jou ondernemer? So dit maak vir 'n dit maak dit net soveel makliker. Dit klink snaaks. Dit is 'n onderwerp waaroor niemand wil gesels nie, maar op die eind van die dag help dit die familie. So daarom deel ons die dokument uit. Sou hulle nie dit wil bespreek dadelik met die kinders nie, ons sê vir hulle om dit te voltooi. Hulle kan dan 'n afskrif vir die kinders gee en dan enetjie bring vir ons of by hulle hou en ons weet, luister, ons gaan dit iewers in die huis kry. Nie dat daar gekrap word nie, maar ons weet, dit sal op die yskas wees, dit gaan by die deur wees, of in die bedkassie, langs die bed, weet ons. Ons kyk daarso, en ons het ons goedjies, ons inligting wat ons nodig het.
1: Weet dit snaaks vir my, jy noem nou 'n paar keer op die yskas. Maar Lies, plak jy ook goed op die yskas?
2: Foto's?
1: Nee, maar, jy weet, dit is...
2: Nie dokumente nie, ja.
1: Nee, maar dit is 'n pamfletjie. Maar, jy weet, as mens iets wil onthou, dan plak jy dit op die yskas. Ek weet nie, hoekom nie op die stoof nie, of op die mikrogolf. Maar nee, net so'n bietjie tong in die kies. Maar Marita, nee, dit is belangrik, luisteraars, dat iemand weet wat jou keuses is, wat jou versoek gaan wees, wat ma of pa wil hê. Maar ek dink, luisteraars, voordat ons voortgaan met hierdie interessante gesprek met Marita, kom ons luister gou waar ons 2, en ek noem het, manlike liedjies volgens.
2: Ja, op die oomblik staan The Village People's The Macho Man voor, maar jy kan natuurlik stem vir jou keuse vanoggend. The Village People's The Macho Man of Fleetwood Mac with Man of the World. Let us know which song you'd like to hear this morning. 021-100-6936. We'll take a quick break this morning from Silver and Gold and be back in just a minute, so don't go anywhere.
3: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
4: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: You don't want to miss out on the amazing monthly specials at Somerset Timbers. Whether it's decking, boards or other selected products, there are always great deals waiting for you. But hurry, these specials are only available while stocks last. Visit Somerset Timbers in Strand or check out their online store to see what's on special this month. Remember, deals change every month, so don't wait. Somerset Timbers, we know wood.
5: It's office hours.
6: It's office hours.
7: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
2: Good morning. It is 28 minutes until we reach 11 o'clock. We're in that 10 o'clock hour of the show this morning. Of course, joined, since it is a Tuesday, by Theo Ricks for some silver and gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals this morning. A reminder that you can vote for your song of choice. It's all about the dad. dads and the men in our lives this morning. The Village People with Macho Man or Fleetwood Mac with Man of the World. Let us know what song you'd like to hear. 021-100-6936. And with that, I hand back over to Theorix.
1: Thank you, Marlies. Yes, we're chatting to Marita Kutsi of Blue Crane Funerals this morning. Very, very important topic. And we're going to carry on this type of conversation in programs coming into the future. Maar voordat ons voortgaan met daai gesprek, een of twee amptelike taakies. Eerstens die verjaarsdag vir die komende week. Die 24ste Junie, Don Jansen van Rensburg van Amethyst, dan die 25ste is hier 'n klompie. Elbie Brink van Serenitas, Minkie van Graan van Altena, mevrou J. Lou van Pam Brink, mevrou J.D. Washington van Pam Brink, Sherine Koopman, huis Jan Swart, as ook meneer F. Lambrecht van Soeterus. Dan die 26ste Junie, Kate Jacobs of Serenitas, Hester Duran van Amethyst en mevrou J. van Rooyen, inwoner by Soeterus. 27ste Junie, Soekie van de Berg van Serenitas, as ook mevrou E. Kronje van Soeterus. 28ste Junie, Petru Freeman van Amethyst. 29ste Junie, Rina Roo Esperanza, as ook mevrou H.R. Zaiman van Pam Brink. Dan die 30ste Junie, Johan Lingenvelder van Altena, Judith van Sail van Amethyst en Jan Niemand van Esperanza. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM en Blue Crane begrafnisdienste, veelsgeluk met die verjaarsdag, mag het fantastische jaar wees en u net goeie gezondheid geniet. One or two events coming up en ek het een hier luisteraars moet asseblief nou mooi luister. Komende vrijdag, dis nou die 26ste, het huis Jan Swart hulle amptelike opening van hulle nuwe aanbouwings, van die nuwe sitkamer wat nuut gemaak is, die ontspanningsarea wat nuut gemaak is, die ontvangsareas wat nuut gebou is, en hulle nooi die publiek uit. Tussen 10:00 en 3:00 die dag, kom maak 'n draai by huis Jan Swart, kom kyk hoe lyk het nou daar, daar gaan worsrolletjies gebraai word, pannekoek gebak word, en daar sal, soos die Engels sê, liquid refreshments wees, alles op die huis. Alles op die huis. So asseblief, kom maak 'n draai by huis, Jan Swart. Hulle wil graag spog met hulle nuwe tuis en hulle nooi die publiek uit om 'n draaitjie daar te kom maak. Dis nou komende Vrydag tussen 10 en 3 die middag. Maar ons is terug by Marita Kutsi van Blue Crane Funerals. Marita, ons het nou gepraat hoe belangrik het is, veral wanneer iemand by 'n huis te sterwe kom, dat iemand in die huishouding weet waar die ID-boekie is en sover moontlik wat ma, pa of wie ook al se wense sou wees ten opsigte van assing of te aardebestelling. Natuurlik luisteraars, in 'n hospitaal opset is dit nie nodig om onmiddellik die dokter te bel nie, want as 'n dokter in die hospitaal, dit is 'n ander storie, maar ons sal op volgende geleentheid 'n bietjie meer daaroor praat as u in 'n hospitaal of 'n tuis te sterwe kom. Marita, die vraag kom baie mense vra daar buite. Maar goed, 'n geliefde het nou afgesterf. Julle kom nou die geliefde haal. Wat gebeur dan? Min van die publiek weet wat dan eintlik gebeur.
0: So wanneer ons geliefde in ons sorg neem, sal ons die nodige informatie kry by die familie. Die geliefde gaan dan na ons perseel toe, want ons is ten volle toegerus.
1: En gelisensieer.
0: Dis reg. En dan sal die dokter gekontak word. Die rede waarom die dokter gekontak word, is hy voltooi vir ons 'n kennisgewing van afsterwe, of soos wat hulle hom noem, 'n BI-1663.
1: Marita, hak net, kom ons staan gauw daai. Baie mense dink die dokter voltooi die doodsertifikaat. Dit is, luisteraars, nie 'n doodsertifikaat nie. It's not a death certificate. It is the notification of death. Dit is 'n dokument wat die dokter sal voltooi met al die persoonlike gegevings op, naam, ID-nommer, adres, en wat hy dan sal aandui oorsaak van dood volgens sy mening.
0: Dis reg. Ja.
1: Jammer dat ek nie die rede
0: nee, daar. Reg. So sodra ons daardie dokument ontvang van die dokter, sal ons dan in kennis wees of in kontak wees jammer met die familie. Hulle kom dan in want op die tweede blad van die kennisgewing moet die familie die informant gedeelte kom voltooi. En hulle gee dan ook vir ons toestemming as Blue Crane namens hulle die registrasie gaan doen by binnelandse sake sodat ons dan die doodsertifikaat kan kry.
1: 100% Morita nie. Dis 'n baie belangrike punt luisteraars. Morita noem nou op die tweede bladsy die informant. As 'n naasbestaande en jy word nou namens die familie gesekondeer om al die reëlings te tref en so voorts, dan gaan jy daai informant gedeelte voltooi. Wat dit basies sê is ek Furix gee hiermee toestemming dat my ma, pa of wie ook al oorlede is en dat binnelandse sake die dood moet registreer. Daarby gee hulle vir Blue Crane Funerals ook 'n klein dokumentjie wat sê hulle is bewus daarvan dat ons dit namens hulle gaan doen. Want glo my Marlies, jy wil nie by binnelandse sake in 'n touloop staan nie.
8: Nee, ek weet.
1: Jy weet. Gelukkig as ondernemer stap ons die tou verby, maar ons gaan nie dit te hard op sê nie. Maar nee, Morita, dan julle as Blue Crane Funerals gaan nou en julle registreer die dood. Nou, intussen het julle die familie gekontak. Kom in, ons het al die dokumente voltooi. Op daai stadium gaan julle ook 'n bietjie met die familie sit en praat oor moontlike kerkdienste wat daar moet wees. Daai tipe van goedjies?
0: Ja, wat is die versoek van die familie? Wil hulle graag die kus teenwoordig hê? Gaan ons die diens by die kerk hê? Of gaan ons dit in ons eie kapel hê, wat ons ook het op ons fasiliteit? En ja, so ons luister dan, ons bespreek al die reëlings en ons vat dit van daar af.
1: En ook op daai stadium sal Blue Crane Funerals met die familie sit en bespreek, gaan daar eetgoed wees by die diens, wat ons ook vir hulle reël. Gaan daar pamfletjies wees, wat ons ook doen, of boekmerkies, wat ons ook doen. Gaan dit 'n live broadcast wees. En Morita, jy het nou die kapel genoem op die perseel by Blue Crane Funerals. Hoeveel mense kan in die kapel gaan? Gemaklik. Ek weet daar was al tyd keer amper 100 daarin, maar
0: ja, gemaklik het ons 50 sitplekke vir ons families en dan kan ons ook vir hulle help met 'n dominee indien daar nie 'n dominee is nie. En soos jy dan genoem het, ons doen dan die verversings na die tyd wat ons ook namens die familie reël. So ja, dit is 'n mooi intieme plek, kapelletjie waar die familie dan hulle afskeid kan neem.
1: En dan sê vir my, op watter stadium, dis nou 'n verrassing, op watter stadium sal ons die oorledene na die krematorium neem? Dit maak seker saak of die kus teenwoordig by die kerk gaan wees of nie.
0: Ja, sou 'n familie se keuse wees dat die kus teenwoordig is tydens die diens, word die geliefde gestuur na die krematorium toe na die diens. So ons by die krematorium mag ons maandag, woensdag en vrydag wees. So ons sal die dag na die diens sal ons dan die geliefde deurneem en vir die verrassing om plaas te vind. Sou die kus nie teenwoordig wees by die diens nie of daar is geen diens nie, kan ons voortgaan met die verrassing indien die familie vir ons die toestemming gee nadat ons die dood geregistreer het.
1: So, nadat die dood geregistreer is, dan kan. Sê vir my, ons praat nou nadat die dood geregistreer is. Baie luisteraars is onder die indruk, hulle kan nie 'n kerkdiens hou of iets totdat die dood geregistreer is nie.
0: Nee, dit is nie die geval nie. 'N Familie kan die diens reël wanneer dit hulle pas. So het sy ons al geregistreer het of nie, kan hulle voortgaan. Ons kan net nie teenwoordig wees indien die dood nog nie geregistreer is nie. So 'n geliefde kan nie by die diens wees of die kus kan nie teenwoordig wees as die dood nog nie geregistreer is nie. Sou die dokter nie gemaklik wees om vir ons die kennisgewing van afsterwe te gee nie, dan en ons moet dalk die forensiese pad volg, dan kan ons met eerlikheid sê dat daar was glad nie gewerk met die geliefde nie, so ons gaan dan die pad verduidelik, die forensiese pad verduidelik vir hulle.
1: Luister ons, dit is 'n baie belangrike punt en ons gaan op 'n latere stadium gaan ons 'n bietjie praat oor natuurlijke sterfte en onnatuurlijke sterfte. Onnatuurlijk is natuurlijk waar forensiese afdeling betrokken bij is. En daar is een klomp wettelijke goed, wat ons als ondernemer moet aan voldoen, en dan familie ook.
0: Maar, daar is ook gevalle waar geliefde een medische geschiedenis het, maar hulle was te langklaas by die dokter. So die dokter is nie gemakkelijk om vir ons dan daar die kennisgewing te voltooi nie, en dan moet ons ongelukkig weer forensies toe gaan.
1: Luister as wat Madurita sê is baie waar. As jy 3 jaar laas by die dokter was, baie keer is die dokter nie gemakkelijk om te sê, wow, die persoon is oorlede aan dit of dit of dit nie, dan sal alles gestop word, en sê, wow, ons moet nou maar forensies, want die dokter is nie gemakkelijk om het te teken nie. Ons kry ook natuurlijke sterftes, waar die familie sou versoek, dat daar een forensiese onderzoek gedoen word. Kry julle dit baie, of het so af en toe?
0: Daar is die 1 of 2 gevalle, waar familie nie makkelijk
1: is met die...
0: Ja, ek weet nie hoe om te stel.
1: Nee, ek dink wat jy
0: die familie sê, wonder, ja. So, pa dalk kanker gehad, en hulle verstaan nie, want pa was in remissie gewees, en nou skielik is pa oorlede, maar hulle was net 1 week of so terug, was hulle by die dokter gewees, dokter het gesê, alles lyk goed, nou het pa dan gesterf. So dan het hulle daar die versoek om dan een nadoodse onderzoek te doen. So, of jy kry baie gevalles, ek kan nie nou dink regtig aan iets nie, maar jy kry so hier en daar, kry jy een geval waar een familie graag een privaat autopsie wil doen, en dan sal ons vir hulle deur daar die proces ook, ja.
1: Vir verskeie redes. Dit is die familiese keuse op die einde van die dag, maar dit is nie een proces wat ek sal aanbeveel nie, want dit op die stadium, jy gaan deur alreeds die moeilike stadium, maar dit bly die familiese keuse. Marita, voordat ons nou afsluit vir ons, is daar nog iets wat jy op hierdie spesifieke onderwerp met ons luisteraars wil deel, die proces? Ek dink die belangrikste hierso is, iemand moet iets van jou keuses af weet. As ek het nou so kan uitdruk.
0: Ja, ach, dit is regtig waar baie moeilik. En dit is regtig ook een topic waaroor niemand wil praat nie. Maar, as allemaal by mekaar is, noem dit maar net. Begin weer een grapje te vertel en sê dan sommer net, luister, ek sal wel van hou om 1 dag veraster word. Of, jylle gaat my nie veras nie, jylle begrawe my. So, dit is nie iets waaroor een mens wil praat nie, maar noem dit aan jou familie, so dat daar die besluit nie so swaar op hulle is, die dag wanneer dit gebeur nie. En sorg asseblief dat jylle ID iewers lê waar ons het kan sien. Ja.
1: Okay, ons lê van die yskas bevorder, op die tafel hè. Nie luisteraars, ons het vroeger genoem die dokumentie, my versoek, my request, dit is beskikbaar, jy kan net Blue Crime Funeral skakel, hulle sal dit by jy kom aflever, of jy kan dit kom haal by hulle, voltooi hom, en dan weet allemaal precies wat jou wens is. Marita, waar kan iemand vir Blue Crime Funerals in die hande kry? Iemand wil nou vir jou praat, waar kry hulle jou in die hande?
0: Ons kontaknummer 021-8533-952. Anders is ons adres 10 Gordonsbaai weg in die strand. Julle is meer as welkom om 'n kopie koffie te kom geniet saam met ons en net dat ons lekker kan gesels en mekaar kan ontmoet.
1: Marita, baie baie dankie dat jy ingekom het vanoggend. Soos ek gesê het, in die toekomstige programma gaan ons bietjie meer met jou gesels. Maar luisteraars, ja, nie not a happy topic, but it's a necessary topic. We've got to talk about it. Maar die, waar staan ons 2 liekies hier so? Ek weet wat jy en ek gekies het.
8: Wat het jy gekies?
1: Macho Man.
8: Ja, is die wenner.
1: Ek is die wenner, uiteindelik is ek die wenner van iets. Nee, luisteraars, thank you very much. Once again, time has caught up with us. But next week again, we're going to have another interesting guest in the studio. From my side, it's winter out there again. Look after yourselves. Stay healthy and stay safe. We'll chat next week again.
8: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive in Strand. And with that, we wrap up Silver and Gold this morning for another Tuesday. With your song of choice, it's The Village People with Macho Man.

0: It's Nelly Furtado. I'm Like a Bird. It brings us to 13 minutes to 12. Time for me to love and leave you in the very capable hands of Christy Hansen, who's just joined me in studio. Hello, Christy.
1: Hallo, Marlies.
0: Ooh, yes.
1: Excuse me, man. Ek het gehardloop om hier uit te kom. En die trappe maak my moeg, jy weet ek nie.
0: Ek dacht, jy gaan over my sê, jy het gehardloop van Gordons Bay af.
1: Nee, dis 'n bietjie te ver. Net te ver, hoor.
0: Okay. Fiets, e-bike.
1: Is daai ding met te kry.
0: Ja.
1: Nou hoor hulle, daar's nou in Stellenbosch is daar verskriklik baie mense wat e-bikes ry en lyk my dis 'n probleem.
0: 'n probleem?
1: Ja, hulle is nie baie ingestel op die wette, die padwette, die verkeerswette nie blykbaar.
0: Ja, dis nie 'n kar nie.
1: Ja. So, daar's lyk my probleme met die e-bike.
0: Maar dis 'n lekker dalk vir volgende jaar wanneer ek die Cape Town Cycle Tour weer ry dan ja. Klim jy op 'n e-bike.
1: Daai sal ons doen. Daar waar jy vashak, daar hak ek jou. Verstaan, ek kan
0: yes,
1: jy sleep verder.
0: Op die opdraandes. Dis wat jy hulp nodig het. Sê vir ons Christy, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Baie.
0: Goed, okay.
1: Baie. So jy het maar geskakel.
0: Julle gaan lekker kuier.
1: Baie musiek tussen 12 en 3.
0: Okay, good. Wel, geniet het, Christy, dan sien ek jou môre.
1: Sien jou môre.
0: Kuier saam met Christy Hansen vanoggend of vanmiddag moet ek sê, ons is nou al by lunchtijd hier op Helderberg FM en natuurlijk op die WhatsApp line 021-100-6936 and then I'll be back again tomorrow morning, bright and early 9 a.m. for some more office hours proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for Timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. It's been such a pleasure. Thank you for hanging out with me, joining me in conversation this morning. I'll see you again tomorrow. And until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated, and stay warm today in the rain. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die padvragvereniging sê bestaande arbeids- en sektorspesifieke wetgewing word eenvoudig nie afgedwing nie en lei tot die indiensneming van ongedokumenteerde buitelanders. Die uitvoerende hoof, Gavin Kelly, sê die onmiddellikste uitwerking van strenger afdwinging teen ongedokumenteerde buitelanders kan op grensposte gevoel word, het sy per land, lug of see. Hy sê indien dit strenger toegepas word, kan agterstande op eenhopings en toue by paspoortbeheerpunte vorm.
3: There are clear rules and circumstances detailing when and why foreigners may be offered employment.
2: As ernstig, uitvoerende hoof, sy Mamabolo sê enige gedrag wat die integriteit
4: hold.
2: Die waarnemende minister van polisie, Faros Kashalia, sê 'n aanval op politieke verteenwoordigers of ondersteuners, ongeag hulle partyverbintenis, is 'n aanval op die demokratiese reg van alle Suid-Afrikaners. Dit volg na 'n vlaag vermeende politieke moorde tydens die afgelope naweek se kiesregistrasieveldtog. Kashalia sê politieke geweld het geen plek in 'n grondwetlike demokrasie nie.
5: We live in a situation and it's been going on for a long time and then the numbers rise during periods of electoral mobilization where councillors particularly are targeted and killed because they have dared put their hands up and say we want to represent a community, improve service delivery and so forth. It's outrageous.
2: Kriketnuus. Die Suid-Afrikaanse onder 19 vroue span toer volgende maand die eerste keer ooit in Pakistan. Die veelsuidige Mieke van Voorst is aangewys as kaptein van die groep van 15 wat 6 spelers insluit wat vroeër vanjaar brons vir die land verower het in die Patricia Kambarami bekertoernooi in Nigerië. 5 internationale kragmetings sal gespeel word, almal dag-aandwedstryde in Karachi. Dit sal gebruik word as voorbereiding vir volgende jaar se onder 19 T20 wêreldbeker toernooi in Bangladesh en Nepal. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,201. Die prys van goud is $4,101.75 per fynons en die prys van Brent ruolie is $77.25 per vat. En ten slotte, die voormalige voorsitter van die Amerikaanse Federale Reserve, Alan Greenspan, is op 100-jarige leeftyd dood. Sy vrou van 29 jaar, Andrea Mitchell, sê hy het thuis gesterf weens komplikasies van Parkinson siekte. Greenspan het een van die invloedrykste ekonomiese beleidmakers van sy tyd geword, nadat president Ronald Reagan hom in 1987 aangestel het. Hy het die posisie bekleed tot sy aftrede in 2006. Greenspan se termyn was die tweede langste en net 4 maande korter as die van William McChesney Martin, wat van 1951 tot 1970 gedien het. Hoofstorie hierdie uur, die padvragvereniging sê wetgewing oor die indiensneming van buitelanders word nie afgedwing nie. Kom ons kyk, wat is die nuutste temperature en voorspelling vir môre? Soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, sterk winde lyk dit my môre so 27 km/h in Kaapstad met 'n 30% kans vir reën, minimum 13, maksimum 16 grade. Ook 'n 30% kans vir reën in Stellenbosch met 20 km/h winde en die minimum 11 môreoggend, maksimum 15 grade in Grabouw. 30% kans vir reën, ook so 18-19 km/h winde en die temperature in Grabouw minimum 11, maksimum 14. In die Helderberg môre minimum 13, maksimum 16. 30% kans vir reën met 'n 18 km/h wind. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you.

As Liesel Peters se singles, ook hard Olly Murs, Kiss Me, DJ Kosher en Jimmy Nevis, Love Is All We Need, en hierdie vier in 'n ry begin met Walk the Moon, Shut Up and Dance. Middag sê vir my Christy, as jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. As ons kyk wat aangaan op die paaie, daar is nie veel probleme wat die verkeer betref nie, maar wel op die N2 uitgaande, dis nou ooswaarts, is daar padwerke, dis nou daar by die af

0: with someone new. Yes, hello, it's Ella Henderson, so brave, and so pass, how's here, someone new, op Helderberg FM. So 22 minute voordat ons by 1 uur kom, ek gee vir die nuus hooftrekke net hierna, en dan ons vir die volledige bulletin om 1 uur.
1: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as Enchem, so pas 'n Unicare 24 uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende Enchem apteek. By Unicare 24 uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Pitbull, saam met nou jou, Time of Our Lives, voor het gaat Janie Bay met Dansvloer, One Direction, What Makes You Beautiful, en hierdie tweede uur van jou Daily Date, saam met my Christie, begin met Mabel, Don't Call Me Up. Middag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, ons is bezig met jou Daily Date, saam met my, moontlik gemaakt dier Cherry Somerset West, tot 3 uur nog vanmiddag. Maar kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref. Daar is padwerke op die N2 verby Somerset West. Beide rigtings is daar by Old Main Road en daar is stadig bewegende verkeer ook daar. En by Victoria Straat se kruising lyk het vir my ook 'n bietjie stadig bewegende verkeer. Dan is daar ook padwerke bietjie verder aan ooswaarts uitgaande is daar by die N2 die afrit na die Engine 1 stop toe is daar padwerke, so wees toch maar net bewus daarvan, daar is ook bietjie stadig bewegende verkeer. Dis al wat ek vir jou weet, hier en daar is stilstaande voertuig, maar niks ernstigs wat ek kan sien nie, iets wat jy dalk oplet op die paaie, waar jy ook al beweeg, en jy voel dit kan 'n probleem wees van 'n padgebruikers, laat weet ons, die WhatsApp-lijn nummer is 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry

0: Curious Mr. Props met Waves. Ook gehad Elsje, Somerset en Ace of Base, groot treffer van hulle daar uit die 90s met The Sign. Ek het gewonder wat het geword van Ace of Base. Ek het hierdie gekry, Ace of Base het nooit amptelik ontbind blykbaar nie, maar hulle functioneer vandag hoofsaaklik as 'n nalatenskap handelsmerk. Na hulle massiewe wêreldwye sukses in die 90 jare met treffers soos The Sign, die een waarna ons sopas geluister het, en ook die ander een All That She Wants, het die oorspronklike lede verskillende paaie gevolg. Hulle het in die onlangse jare weer in die kolle gekom met 'n dokumentêre reeks oor hulle opspraakwekkende opkoms en ondergang. Hulle het lanklaas saam opgetree, hulle tree nie meer op nie, maar hulle het al die lede het steeds die wettelike eienaarskap van die groep se naam. En hulle het in 2024 by mekaar gekom vir die dokumentêr Ace of Base, All That She Wants. Hulle het daai dokumentêr vrygestel waarin twee van die lede openhartig oor hulle 1990s of die 90s sukses en ook die drama agter die skerms gesels het. So baie drama lyk dit vir my wat veroorsaak het dat hulle in die 90s nie meer van daar af nie meer saam opgetree het nie. Dis wat die storie is van Ace of Base.
1: Oldenburg FM 93.6. Here

0: Joshua na die reën met Sterre Net. Ook gehad Ladies Amar voor dit met Collide en Mr. Props was daar met Waves, wat ek net nou al vir jou genoem het. Ons het vir die tweer nuus volgende, kom ons kyk wat kan jy verwag in die tweer bulletin. Onder andere misdaad intelligentie hoofde dien 'n klagte in oor 'n voorval met die direktoraat teen korrupsie. Die Kaapstadse hawe kry 'n 4-punt verbeteringsplan na sy swak vertoning en ook rugby nuus Sevilla sien uit na die uitdaging om die All Blacks na die wereldbeker toernooi te lei. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin volgende om 2:00 op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Neil Horan, Dinner Party for that Halsey Without Me. Ook geluister na The Anxiety en Willow and Tyler's Meet Me at Our Spot. Het bring ons by 2:00, wat beteken is nie tyd op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en senior polisieoffisier Nozipho Madondo het formele klagtes ingedien by die minister van justisie, Mameluke Kubayi, die waarnemende minister van polisie, Firoz Khashalia, en die nasionale vervolgingsgesag oor hoe 'n optrede deur die direktoraat teen korrupsie hanteer is. Die twee beweer hulle het opdrag ontvang om met oornagsakke by die Brooklyn polisiestasie in Swanee aan te meld in afwagting van lasbriewe vir 'n hegtenisneming wat nooit uitgevoer is nie. Die voorval het beweringe van intimidasie en politieke inmenging ontketen. Die polisie het sy taakspan vir politieke moorde ontplooi om ondersoek in te stel na die moord op 4 politieke partylede tydens die kiezerregistrasie naweek. Waarnemende kommissaris Spoleng Dimpane sê die moorde was op 'n DA-kandidaat in 'n tussenverkiesing in Kaapstad, 'n ANC-raadslid van die Oos-Kaap en 2 MK-partylede van die Gautengse Wesrand. Sy sê al die slagoffers is aangeval toe hulle teruggekeer het van kiezerregistrasie naweek bedrywighede. Ondersoeke duur voort. Die Wes-Kaapse LUR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het 'n 4-punt noodreaksieplan uiteengesit om doeltreffendheid op die Kaapstadse hawe te verbeter. Dit is aangewys as die swakste onder 400 wêreldhawens op die Wêreldbank se houerhawe prestasieaanwyser vir 2025. Die plan sluit maatreëls in om opeenhoping te bestuur en bedryfsontwrigtings te beperk. Meyer sê die hawe het nogtans 'n verbetering van 33% in skeepsomkeertye aangemeld, wat 'n vroeë teken is van vordering.
2: Dringende aksies is nou nodig om die probleme by die Kaapstadse hawe aan te spreek. Boere en produsente verloor miljarde rande as gevolg van die probleme by die Kaapstadse houerterminaal. Ek gaan ook by die Wêreldbank vergader en hulle advies inroep.
0: Rugbynuus. Die nuwe All Black kaptein, Ardi Sevilla, sien daarna uit om die driemalige kampioen na volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië te lei. Die nuwe afrigter, Dave Rennie, het hom aangestel in sy groep vir die nasie kampioenskapstoetse. Sevilla neem oor by die beseerde Scott Barrett. 2023 se wêreldspeler van die jaar sê hy is gelukkig om wonderlike leiers en afrigters in die groep te hê. Nieu-Seeland speel op 4 Julie in Christchurch teen Frankryk, die 11de in Wellington teen Italië en 'n week later in Auckland teen Ierland. As kyk na die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,313. Die prys van goud is $4,127.60 per fynons en die prys van Brent ruolie is $77.28 per vat. En ten slotte, die Vereniging van Staatsamptenare herdenk die dag van openbare diens en gee erkenning aan staatsamptenare se bydrae tot ontwikkeling, demokrasie en 'n doeltreffende regering. Claude Nyker van die vakbond verwelkom die onlangse wysigings aan die wet op die staatsdiens gemik op die versterking van bestuur, verantwoordbaarheid en doeltreffendheid. Hy voeg by die hervorming van die staatsdiens moet nie onsekerheid skep vir werknemers en arbeidsregte verswak nie.
3: Public Service Day must therefore be a more ceremonial recognition. It must be used to confront systemic challenges that continue to undermine public servants and weaken service delivery. These include chronic understaffing, unsafe workplaces, excessive workloads, corruption, weak governance and the unfair public attack on the integrity of public servants.
0: Hoofstorie hier uur, misdaadintelligensie hoofde dien 'n klagte in oor die voorval met die direktoraat teen korrupsie. Wat die weervoorspelling van môre betref, soos verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, 'n bewolkte dag, 30% kans vir reën môre. Redelike sterk winde lyk vir my tussen so 20 en 30 km/h. Met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 16 grade, in Stellenbosch 11, 15, Grabouw 11, 14 en die Helderberg 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

Dis Dodo en Yoka met Janneman voor het Outcast. Hey ja, Adam Lambert was daar for your entertainment in Owl City in Aloe Black Verge is die een wat hierdie vierde rij mee begin is. Ja, dis ook die laatste uur van jou Daily Date saam met my Christy vir vandag en dan is het Jan Willem tussen 3 en 6 vanmiddag afternoon drive hier op Helleberg FM. Maar kom ons kyk wat die situasie op ons paai is. Daar was 'n botsing so 15 minute of wat terug op die N2 ingaande en dit is daar by die afrit na Duinefontein Road toe. Die linkerbaan is gesluit daar, so daar is 'n bietjie opeenhoping en stadig bewegende verkeer. Die N2 uitgaande is ook padwerke net na die afrit na Botchett's Quarry Road toe, nog padwerke op die N2 nie keer ingaande by die afrit na

0: Mionette 'n bietjie meer voor het Biedenburg, a beauty like a Titan bow. Dis tyd om met Jan Willem te gesels, afternoon drive show, net hier na tussen 3 en 6. Jan Willem, gaan het goed?
1: Hallo Christy, altyd goed, dankie.
0: Lekker, lekker. Ons praat nou hier buiten. Vir Dylan voel het soos 'n donderdag vandag, asof het morgen vrijdag moet wees. Yes. Vir my voel het soos 'n woensdag vandag.
1: My ook.
0: Dis nie 'n dinsdag gevoel wat ek het vandag.
1: Glad nie. Ek is ook, ek moes nou myself mooi hier by mekaar kry, want ek is ook op die klein saterdag gevoel.
0: Precies.
1: Ek het amper ingeval met gelukkige klein saterdag, maar toe sien ek net betyds, dit is nog dinsdag.
0: Dinsdag. Nee, het wees jy net, nee, hierdie tyd so in die middel van die jaar. Ek dink is dalk met die son wat draai, jy yes. weet, dat ons nou deur mekaar raak met wat se daar het eindelijk is.
1: Kan net dit wees.
0: Wat vir wat kry ons tussen 3 en 6 vanmiddag, Jan Willem?
1: Jo, baie opwindende ding. En morgenoggend op die HFM breakfast show gee hulle, ek weet, jy het al seker daai advertensie gehoor van Somerset Mall Ice Rink.
0: Ja.
1: Nou, kyk, dis groot opwindenheid en kyk, as ek nou 'n kind was wat nou lekker skoolvakansie het wat voorles, sou ek my ouers mal gemaak het.
0: R100 vir 50 minute, ek meen, what a bargain.
1: Bargain.
0: En dis op genuine ice.
1: Regte ys.
0: Ja.
1: Nou, maar hier kom die ding aan, vanaf die 24ste tot en met die 19de juli, 24ste morgen tot en met die 19de juli, gee ons dubbelkaartjies weg.
0: Wow.
1: Verniet.
0: Lekker.
1: Mahala. En die eerste een is morgenoggend op die breakfast show, so ons geef jou 'n bietjie meer details daaroor van wanneer jy moet ingeskakel wees en wat precies jy moet reg hê en wat jy gaan moet doen, net om jy so 'n bietjie voor te berei.
0: Ah, lekker.
1: Dan ook, dit is amper die aankondiging van die gelukkige besigheid wat 31 advertenties wen vir ons 31ste verjaarsdag die 1ste juli.
0: Ja, ja.
1: Morgen is die groot aankondiging, maar vanmiddag vang ons op met die top 5. Ons spel van die top 5 besighede en ons kondig hulle aan en ons sê vir hulle dat hulle in die top 5 is okay. En morgen is die groot trek.
0: Senewees gaan knaag vir die manne om nou morgen te hoor wie is nou die wenner, nee?
1: Amal hou duim vast. En ja, dan die gewone tussendeur ook. Name that jam, lekker muziek en alles tussendeur.
0: Fantastisch. Jan Willem, geniet om. Ek sien jou morgen.
1: Tot dan toe.
0: That's it from me for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy met die rest van jou dag baie geniet. Morgen dan sien ek vir ons het klein saterdag, woensdag, wat ek wel voel dis vandag, maar blykbaar is het eerst morgen. Jy moet veilig wees, ek sien jou morgen. Helderberg FM 93.6

0: Mendes, Heart of Gold on Helderberg FM 93.6. Christiansen on your daily date right before that. Good afternoon. Welcome to the Subaru Afternoon Drive. Power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Kansentin Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru. Confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Moslem Geregsraad vra 'n gebalanseerde migrasiebeleid en getuie K beweer Mkhwanazi het inligting gesoek oor mynboubedrywighede vir betaling. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Moslem Geregsraad het 'n 3-ledige nasionale raamwerk voorgestel om migrasie in Suid-Afrika aan te pak en vra 'n menswaardige, volhoubare benadering. Die voorstel beklemtoon nakoming van die oppergesag van die reg, beskerming van migrante se menseregte en waardigheid en omvattende ingrypings teen regerings en maatskaplik-ekonomiese uitdagings wat spanning veroorsaak. Faisal Sayed van die Raad het aan SABC News gesê, Afrika-lande moet besin oor die onderliggende oorsake van migrasie.
3: Everybody within our borders is subject to that afforded in the constitution, whether that is a South African citizen or any other nationality. There must be some form of standards from the African states saying that what are you doing to stem people leaving your country? What is going on in your state that's allowing the flow out?
0: 'N inspekteur van die Ekurhuleni Metropolisie in Gauteng, getuie K, het voor die Madlanga Kommissie getuig die geskorste adjunkt vir Julius Mkhwanazi het haar gevra om inligting wat verband hou met mynboubedrywighede deur te gee in ruil vir geld. Mkhwanazi se voormalige meisie sê sy het inligting oor vermeende onwettige edelgesteentes gedeel. Sy sê Mkhwanazi wou inligting hê waarmee hy kon werk met die verwagting dat dit tot finansiële voordeel sou lei.
4: I had received this information 6 months before this discussion with Mr. Mkhwanazi. I had not acted on the information and as I was no longer working in the operations. If I get the information and the information becomes positive, something in exchange
5: for money, is that correct?
4: For money, yes.
0: Action SA veroordeel die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, se besluit om regstappe teen die parlement te doen nadat hy gestraf is vir oortreding van die etiese gedragskode omdat hy Action SA se ondersteuners amaparas en hobos genoem het. Woordvoerder Alan Beasley sê McPherson moes eerder verskoning gevra het, maar het verkies om die parlement te verklaar in 'n poging om die gevolge van sy eie gedrag te sy-stap.
6: Parliament's Joint Committee on Ethics and Parliamentary Interests found McPherson guilty of breaching the ethics code. Rather than accepting this outcome, McPherson has decided to undermine Parliament and has taken Parliament to court. It is deeply concerning that a sitting minister would take such actions and would not take accountability and responsibility for comments that he made that are racist in nature.
0: In rugby nuus. Die nuwe All Black kaptein Ari Sevilla sien daarna uit om die 3-malige kampioen na volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië te lei. Die nuwe afrigter Dave Rennie het hom aangestel in sy groep vir die nasieskampioenskapstoetse. Sevilla neem oor by die beseerde Scott Barrett. 2023 se wêreldspeler van die jaar sê hy is gelukkig om wonderlike leiers en afrigters in die groep te hê. Nieu-Seeland speel op 4 Julie in Christchurch teen Frankryk, die 11 in Wellington teen Italië en 'n week later in Auckland teen Ierland. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,545. Die prys van goud is $4,124.89 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $77.50 per vat. En ten slotte, 'n organisasie sonder winsbejag, Missing in Southern Africa, het 'n streeksprojek gevestig om samewerking in die opsporing van vermiste persone te versterk en die betrokke gesinne in Suider-Afrika te ondersteun. Die stichter en aktivis vir vermiste persone, Wendy Pascoe, sê dit sal op Suid-Afrika, Namibië, Botswana en Zambië fokus. Sy sê dit het ten doel om oorgrens uitruiling van inligting te verbeter, ondersoeke te ondersteun, wetstoepassingsagentskappe by te staan en mensenhandel te slaan. Pascoe sê hulle wil voorspraak lewer, slagoffers ondersteun en vermiste persone met hulle gesinne herenig. Die hoofstorie in die nuus hier die uur, die Moslem Geregtsraad vra 'n gebalanseerde migrasiebeleid. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
7: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, nog 'n koue en reënerige dag wat voorspel word. Moenie vergeet van die wind nie. Strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 16, 'n minimum van 13, 'n windspoed van omtrent 28 km per uur. Gribou 14-11, Stellenbosch 15-11, Kaapstad 16-13.
7: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here.

0: Drive Show. Goeiemiddag en welkom aan jou as jy nou net ingeskakel het. Ek hoop jy is reg vir die middag wat voorlê en dat jy ingegordel is in hierdie Subaru because it's gonna be a wild ride throughout the Helderberg. And of course Subaru Somerset West, the proud sponsors of this show. I'm taking you on an adventure between now and 6 o'clock en ons begin sommer heel eerste met die Somerset Mall Ice Rink. Nou van môre af tot en met die 19de Julie hardloop ons 'n kompetisie waar daar 'n dubbelkaartjie elke dag weggegee word, maar so 'n bietjie later vertel ek jou die ins en outs van wat jy moet weet en in ag neem wanneer jy inskryf vir hierdie kompetisie môreoggend op die breakfast show met daai twee dames Wilday en Rochelle tussen 6 en 9 gaan vir jou daai kompetisie hardloop en moontlik van jou 'n wenner maak om bietjie môre te gaan ice skate by Somerset Mall. So bietjie later praat ons met die vyf besighede top 5 besighede moet ek liewe sê in die Helderberg wat in aanmerking gekom het vir daardie 31 gratis advertensies vir ons 31ste verjaarsdag. Kan jy glo die 1 Julie 2026 is ons wragties 31 jaar op die lig en ons het dit goed gedink om terug te gee aan ons gemeenskap met 31 advertensies gratis mahala aan 'n besigheid. Vanmiddag ontmoet ons daardie top 5 en jy ontmoet ook daardie top 5 en weet en vind uit wie hulle is en 'n bietjie meer wat hulle doen en waar presies hulle geleë is voordat ons môre op hierdie program tussen 3 en 6 daardie wenner gaan aankondig. Nou bly ingeskakel vir meer inligting en details daaroor. Jy gaan dit nie wil misloop nie. En soos altyd na 5 kan jy my uitdaag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Soos wat jy hoor 'n propvol program baie om na uit te sien. Nie eens gepraat van die musiek tussen die.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace. Conveniently located at the Upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit ventureworkspace.co.za or phone 021 035 1400.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM. 93.7

Say What You Want on Elderbrick, your fame mates Adam and Daniel Barron. Before that, Whitney Houston. I want to dance with somebody. I want to go ice skating with somebody. And you are just in luck if you want to go too, especially this school holiday at Somerset Mall. They bring you an exciting ice rink experience from the 24th of June to the 19th of July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink. Winter holiday fun on your doorstep. Now, I know tickets are R100 for 50-minute slots. You know, you can purchase them on arrival or they can be booked on web tickets. Maar vanaf môre, die 24ste Junie tot en met die 19de Julie, omtrent die hele tyd wat hierdie ice rink by Somerset Mall is, gee ons 'n dubbelkaartjie weg elke dag. En ons kop om môre oggend af vir 'n kaartjie vir jou, dalk jou kind. Onthou, daar is natuurlik age limitations daaraan betrokke ook, maar dalk is jou kind môre 'n bietjie by die huis en jy het geen idee wat om met die bloetjie te doen nie. Wat van 'n lekker dubbel ice skating vir hom en haar of vir Maaikie om te gaan ice skate by Somerset Mall. Nou, daardie kaartjie wat môre weggegee word is op die HFM Breakfast Show tussen 6 en 9 en dit is dan nou om 10 uur môre oggend te gaan ice skate by Somerset Mall. So, as jy dink jy het daardie jy wil graag in aanmerking kom en aanraking kom vir daardie kaartjie, maak seker om jou oggend oop te hou môre oggend 10 uur vir 'n lekker 50 minute ice skating session by Somerset Mall daar by hulle basement park naby aan entrance 4. Nou, bly ingeskakel op Helderberg FM. Daar's 'n hele spul kaartjies wat weggegee gaan word. Elke dag 'n dubbelkaartjie en dit is natuurlik vir verskillende tye. So môreoggend sin is vir 10 uur. So bly ingeskakel daarvoor en maak seker dat jy 'n aanmerking kom daarvoor. As jy dalk 'n paar vrae het, laat my weet. 021 100 6936. I've been

0: It's Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. It's Aldebaran FM 93.6, 17 minutes past 4. Before we get on, just a heads up, there's been an accident in Gans Plaza at Fabrique Street. Your left lane will be closed, so take that into consideration. But on to better and more exciting things. On to the very first top 5 contestant and top 5 finalist, rather, from the Aldebaran FM birthday competition. Catherine from Bounce Back Bungee Fitness with me on the telephone line. Catherine, good afternoon.
1: Goeiemôre.
0: Lekker om jou op die telefoonlyn te hê. Welkom op die program. En wel gedaan om in die top 5 te wees.
1: Baie opgewonde. Verskriklik opgewonde.
0: Onthou net, daar is 31 ads. Ek het nou gehoor, dit is ter waarde van omtrent R15,500, daar die 31 ads. Maar vertel ons 'n bietjie meer van Bounce Back Bungee Fitness. Wat is dit precies? Wat doen julle?
1: Bounce Back Bungee Fitness is 'n unieke opwindende fiksheidsstudio in Strand. Ons is die grootste in Suid-Afrika.
0: Wow.
1: So, wat doen ons? Dit gee jou, dit oefeninge met wat gecombineer is met pretvryheid met die bungee koord beweging. So, dit is goed vir jou lae impact oefeninge, slag op jou gewrigte, baie goed vir cardio en spierversterking en algemene welstand.
0: Amazing, so dit is sommer so iets van alles en dit klink sommer baie, baie sacht impact. Dit klink of daar die gewrigte na die joints en alles nie so seer gaan wees na die tyd nie. Waar is julle geleë?
1: Ons is geleë in Gerber Boulevard in Strand in Gans Center.
0: Awesome.
1: En julle is 31 en ons is die 18 Junie 'n hele volle 1 jaar oud gewees.
0: Oh my goodness, dit gaan so hand in hand wel, Catherine. Baie, baie geluk, hou duim vas, môre is die groot aankondiging. Dankie dat jy vanmiddag bietjie meer met ons gepraat het en 'n bietjie meer van Bounce Back Bungee Fitness met ons gedeel het. Ons hou duim vas vir jou vanmôre.
1: Dankie baie en happy birthday vir julle ook.
0: Dankie, laat dit goed gaan aan julle ook.
1: Dankie.
0: Dit is natuurlik Catherine van Bounce Back Bungee Fitness, een van die top 5 finaliste vir daardie Aldebaran FM birthday competition waar ons 31 gratis ligtyd en advertensies gee vir een van daardie top 5 besighede. Dit word môre aangekondig. Ons vang op met die tweede top 5 finalist net hierna.

0: It's Liam Kerber, Worries, here on Health Awake FM, taking you to 15 minutes to 5. It's your Subaru Afternoon Drive, as jy ook net ingeskakel het, welkom. Ons praat met daar die top 5 finaliste in die Helderberg en daar die Helderberg besighede wat 'n kans staan om môre 31 gratis radio advertensies te wen vir Helderberg FM se 31ste birthday bash en ons 31ste bestaansjaar op die 1ste Julie. Nou volgende praat ons met Sister Claire van Senior Claire Essential Care Kliniek. Goeiemiddag, sister.
1: Goeiemiddag, my sister Claire praat.
0: Dankie vir jou tyd vanmiddag. Vertel ons 'n bietjie meer wat presies jy doen en wat Senior Claire Essential Care Kliniek is all about.
1: Okay, I'm a primary health care facility. I do see sick people and also preventative health, like family planning, baby immunization, pregnancy care and much, much more.
0: Wow, a vast range of services. Where are you located?
1: I've got basically two clinics, one in the Strand at Broadway Business Center. Everybody know one of.
0: Yes.
1: And then the other one is in Somerset West by Helderberg Village Walk.
0: Perfect. As easy and as makkelijk and makkelijk as that. Thank you so much for your time this afternoon, and we'll keep our thumbs and everything crossed, and wish you all of the best for tomorrow. Any final words, any shout out from your side to anyone, any of your team members?
1: Yes, I'm going to say it in Afrikaans.
0: Yes.
1: Ek bepaal, dankie sê aan my span, hulle stop, ek hoor net altijd goeie terugvoering van die kliënte, van my patiënte of my kliënte se gezondheid is baie belangrijk vir ons.
0: Altijd lekker om dit te hoor, en dankie ook vir dit wat julle doen, en ons hou duim vast, bly ingeskakel môre, you never know.
1: Baie dankie,
0: hoor.
1: Dankie. En dankie
0: vir die nominatie. Enige tyd, het is die gemeenskap, the community's vote. It's what you got, it's what got you there. Sister Claire, bye bye, dankie vir jou tyd vanmiddag.
1: Okay, baie dankie, hoor.
0: Goed gaan. Oh, dit is lekker om te hoor van ons gemeenskap en al die besighede in die gemeenskap wat so groot verskil maak. As jy een van jou gunsteling besighede gehoor het, geef hulle een shout-out. Praat saam 021-100-6936. Is ene wat bietjie vroeger deurgekom het vanaf Mario.
2: Ek wil graag vir Bouncer Bungee Fitness bedank vir die ongelooflike rol wat hulle in my herstel gespeel het met na my rugbybesering. Hulle ondersteuning, aanmoediging en unieke oefenprogram het my gehelp om weer sterk te word en myself vertroue terug te kry. Ek is ongelooflik dankbaar vir alles wat hulle vir my beteken het, en ek hoop in diepte van my hart dat hulle die kompetisie wen.
3: Another one, another number, another love song, singing for another lover.
4: Where are you right now?
3: Your bottom sinking through the couch, a bust for money, there's no hurry, someone else will work it out, man, work it out. Don't stop believing, I know it's cheesy, but what matters is

0: Sal jy, wil jy op Helderberg FM? Wel, dis 5:00, is tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: En in die hier die uur, KwaZulu-Natal polisie beloof streng optrede teenoor misdaad tydens die 30 Junie optogte. En Bosa sê die regering moet die verlaging van lewenskoste eerste stel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die waarnemende KwaZulu-Natal se kommissaris van polisie, Pumulele Mokoba, het die media ingelig oor polisieeringssake en gesê enige iemand wat die beplande betogings wil gebruik om misdaad te pleeg, sal die volle mag van die wet ervaar. Dit volg terwyl die anti-onwettige migrasiegroep March in March Dinsdag gaan betoog en vra vir strenger afdwinging van immigrasiewette. Mokoba sê die polisie sal die optogte monitor om openbare veiligheid tydens die betogings te verseker.
3: Engagement with organizers of marches will continue so that the relationship between the police and community members remain intact. We are appealing to all those who will be marching to respect the police and adhere to the rules. Active citizenship strengthens our democracy, but unruly behavior taints any cause, no matter how noble the cause is.
0: Build One South Africa sê die nasionale begroting moet beoordeel word oor die mate waar volgens dit landsburgers se lewens makliker maak en lewenskoste verlaag. Bosa sê adjunkleier Nobuntu Shlazo Webster het tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp in die parlement gesê, alhoewel die regering se verligting van die brandstofheffing verwelkom word, is 'n breër hervorming nodig om finansiële druk op huishoudings te verlig. Shlazo Webster waarskei tekortkominge in die staat lei tot verborge koste van vervoeruitgawes tot vertragings met toegang tot dienste.
4: Budgets matter only if they improve the daily lives of the people of South Africa. Ultimately, this debate should come down to one question, and that is if we're making life better for South Africans. And so that's why implementation matters. You can have budget allocations, percentages and policy commitments, which ultimately mean little if they don't reduce the cost of living.
0: Getuie K het aan die Madlanga-kommissie gesê sy het R22,000 ontvang uit 'n betaling van R110,000 wat verband hou met inligting oor vermoedelik edelstene. Dit is deel van die bewyse rakende die geskorste teenkoop van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Konazi. Getuie K sê die geld is tussen 5 mense verdeel nadat inligting wat sy verskaf het gelei het tot 'n operasie met die edelstene waarin inligting vir finansiële vergoeding uitgeruil kon word.
5: I met with Mr. Simon, gave me 110,000. I went to meet Mr. Mkwanazi. I gave him 88,000 for Mr. Mkwanazi, Officer Stolz, McKenzie, as well as Mr. van der Walt. Soon after this, my relationship with Mr. Mkwanazi ended.
0: Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres het kunsmatige intelligensie ondernemings gevra om hulle groeiende omgewingsvoetspoor bekend te maak en teen 2030 te verbind tot die voorsiening van hernubare energie in alle datasentrums. Guterres het tydens die London Klimaatsaksieweek gesê, as KI 'n beter toekoms wil help bou, moet ondernemings eerlik wees oor wat dit die wêreld tans kos. 'N VN-studie vroeër hierdie maand het bevind datasentrums het in 2025 met die uitsondering van 10 meer elektrisiteit gebruik as byna alle lande. Teen 2030 kan hulle kragverbruik die van alle lande behalwe 5 oortref. In motorsportnuus. Die 7-malige MotoGP-kampioen Marc Marquez het ingestem tot 'n 2-jaar kontrakverlenging om tot 2028 by Ducati te bly. Die 33-jarige Spanjaard het verlede jaar by die span aangesluit na sy oorskakeling van Honda en het die seisoen oorheers deur sy 7de kampioenskapstitel te wen. Marquez is tans 4de in die kampioenskap na 'n moeilike begin van die seisoen na verskeie beserings. Hy sê hy is werklik bly om met Ducati voort te gaan en voeg by dat hy nog meer met die span wil bereik. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,49 teen die dollar, R18,79 teen die euro, R21,80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,088. Die prys van goud is $4,114,75 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $77.17 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, KwaZulu-Natal polisie beloof streng optrede teenoor misdaad tydens die 30 Junie optogte. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N reënerige, winderige dag wat voorspel word. Die strand somers het West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 13. Grabouw 14-11, Stellenbosch 15-11, Kaapstad 16-13 en dan so 'n windspoed van omtrent 28 km wat vir môre voorspel word.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence.
0: Booking towards Somerset West on the R44 at Winery Road. That might cause delays this afternoon as well. If I missed anything, let me know on 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

It is Katy Perry with Lifetimes on Halle Berry FM 93.6. Rond om kwart voor 6 is amper tyd vir my om goodbye te sê. Maar so ver, wat 'n great show wat dit nie vandag was nie. As jy dalk te laat was om in te skakel vandag op die Subaru Afternoon Drive show, hier's waar jy uitgemis het. Natuurlik daar die top 5 deelnemers en finaliste van die Helderberg FM 31st Birthday Bash wat daar 31 gratis advertensies gaan kry gedurende die maand van Julie. Môre is die groot trekking, maar baie geluk aan die top 5. Bounce Back, Bungee Fitness, Blackie Swart, Steak Relocation, Woof Park Adventures and Daycare, The Cape Break Company and Senior Clare Essential Care Clinic. Nou en daar morgen geskakeld te bly tussen 3 en 6. Wanneer ons daar die gelukkige trekking gaan doen live on air, maar ook live op ons social media. Maak seker jy volg ons solank op Helderberg FM 936, Facebook en Instagram om nie uit te mis op enige van die aksie nie. Want daar ook morgenoggend op haar HFM Breakfast Show gee hulle dubbelkaartjie weg na die Somerset Mall Ice Rink en dit is rondom 10 uur. Onthou om ingeskakeld te bly en om na die Ice Rink kodewoord in te stuur en natuurlik ook die regte antwoord op die vraag wat gevra gaan word na 021 106 936. Nou vlyt, my story is uit, dis tyd vir my om goodbye te sê. Volgende is Mika Alexander and she's gonna turn it up with you between 6 and 9pm. Spread the love on WhatsApp 021 100 6936. That's your afternoon drive for today, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, a.k.a. J-Dubs. Cheers for ears, tot en met morgen. Selfde tyd, selfde plek.